Harry Styles med American Girls, der var også Gracie Abrams, That's So True. Nyheder er der klart, det er der, når klokken den slår 11 her på GoFM, men inden både Albert Heath og Hans Daisy. Og lige nu så skal vi runde Portugal, selvfølgelig sammen med Benjamin Hav.

0: Yeah. Mandag eftermiddag på GoFM, lidt over 5 er klokken nu blevet, og sidder du sådan den her mandag og drømmer lidt om ferie efterhånden, også fordi det er en ny uge, og man lige har haft weekend, måske forlænget weekend. Bottom line, så kan jeg føre dine tanker lidt i den retning, for hvis du smutter forbi vores Facebook-side, så har du i den her uge mulighed for at vinde en tur til Samsø for 6 personer, inklusiv cykler, og det er med hurtigfærgen Lilleøre. Vi finder en vinder her på fredag.
1: I'll find the time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard